0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا گواز در رادیو مناٹا 4.4 کرکنا یوز لبیا تاسو خدمت شاید زیر شل پروگرام دا من لار سره امید چې ټولو شبر بر ویل کې سرګې تاسو ته پد دا پروگرام تاسو ته پفته کې 15 ورځې یعنی هفته ورځ 79 بود ورځ پرې نو دا پروگرام 1:15-79 2 بجې پرې تاسو ته پېښ کېږي. پروگرام دا امن لار نو د کې موږ سره مفتی محمد ارشاد صاحب موجود وي چې دې پروگرام دوی سوي اول ایسا کې مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې او دوه میسا کې تاسو سوالات او جوابات په زیر 97-291-292 کولی شئ. 1:50 نه بعد به کال تاسو کوي څه پوښتنې نو ضرور به انشاءالله جواب درکړي. اوس ټایم دی سره پر شوی ربش مفتی صاحب تر. السلام علیکم مفتی صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: مفتی صاحب څنګه چلے؟ خیر خیر دی
1: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سو خپل خی صحت مخه دی.
0: جی بالکل خبر باری.
1: جی امید دی وریدون کی بم خی پروگرام ٹیم شوی دی ربشو پروگرام طرف ته ننه درس به زمونږ د سورې آراف آیت نمبر 182 نه هم سپاره د لسم رکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. لدينا مخي آياتنا مباركو كي بيان أشو چي سخلق الله پاك جهنم د پاره پیدا دی او څه خلق د جنت د پاره. ولقد ذرأنا لجهنم